0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan obilježava se godišnjica zločina nad srpskim civilima u Ledićima u opštini Trnovo 1992. godine, koji je bio jedan od najmonstruoznijih i najpotresnijih zločina nad srpskim narodom u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, u kojem su zločinci ubijali višečlane porodice, ne štedeći ni djecu ni starce, a sve s ciljem istrebljenja Srba s tog prostora. Masakra u Ledićima desio se između 3. i 12. juna od strane takozvane armije BiH. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ravna rijeka u opštini Despotovac raketirana je sa 4 projektila. Srušen je most na Bijelom Drimu koji povezuje Đakovičku opštinu sa Orahovačkom i Prizrenskom. Postoji mogućnost da u narednim danima Iran sa Sjedinjenim Državama po prvi put pregovara o svom nuklearnom programu, ovo izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu imao je napet razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u vezi sa planiranim izraelskim napadom na ciljeve libanske militantne grupe Hezbollah u Bejrutu, izjavio je neimenovani član Netanyahuovog kabineta. Četvrta runda pregovora između Izraela i Libana počela je u Vašingtonu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je i od Izraela i od Hezbollaha dobio uvjerenja da teže deeskalaciji. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana pozvao je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da prevaziđe fazu izražavanja zabrinutosti i usvoji kaznene i obavezujuće odluke protiv Izraela. Španija neće učestvovati u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Španije Jose Manuel Alvarez. Britanija podstiče Europu da se pripremi za direktan sukob sa Rusijom i želi da spriječi popuštanje tenzija u rusko-američkim odnosima. Britanski establishment je gotovo u potpunosti podredio spoljnu politiku zadatku obuzdavanja i slabljenja Rusije, nakon što je obezbijedio da njihovi kijevski klijenti odbiju rješavanje sukoba pregovorima u proljeće 2022. London je dosljedno i demonstrativno gotovo sa uživanjem podizao uloge u eskalaciji sukoba u Ukrajini, a nedavno je bio zauzeti podsticanjem Evropljana na bezobzirnu militarizaciju i pripremu za direktan sudar sa Rusijom, ovo izjavio Aleksandar Gusarov, direktor Sjeveroatlantskog odjeljenja u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Naftni terminal u Sankt Peterburgu smješten u Ruskoj Leningradskoj oblasti našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima. Svjedoci su javili o snažnim eksplozijama i velikom požaru koji je izbio na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji. Napad se dogodio na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Civili i civilni objekti ponovo su na meti Kijeva. Ukrajinski dron napao je autobus u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti. Zapadni partneri Kijeva želi da što prije zaborave napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljski koleđ u Luganskoj narodnoj republici. Ovo je izjavio specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik na mjestu tragedije. Više međunarodnih organizacija je zainteresovano da posjeti mjesto napada ukrajinske vojske u Starobeljsku. Istakao je on i pojasnio da će biti stvoreni svi uslovi za međunarodne organizacije koje žele da posjete Starobeljsk. Nakon ruskog uzvratnog udara, Volodimir Zelenski se požalio na nedostatak sopstvenog kapaciteta protivraketne odbrane u Europi i također je kritikovao Sjedinjene Države zbog njihove nespremnosti da snabdijevaju Kijev raketama protivvazdušne odbrane. Španske morske vode završile su maj mjesec sa rekordno visokim temperaturama kakve nikada ranije nisu viđene u ovo doba godine, a istorijski maksimum zabilježene su čak 18 od 19 mjernih bova od Galicije do Mediterana. Najviša temperatura u cijeloj mjernoj mreži izmjerena je 27. maja kod Menorke, gdje je voda dostigla čak 26,58 stepeni.

0: češki teniser Jakub Menšik plasirao se u polufinale Roland Garrosa, gdje će igrati protiv Aleksandra Zvereva, pošto je deklasirao Joao Fonseca iz Brazila rezultatom 3-0 za 2 sata i 47 minuta. Zverev je prethodno savladao Španca Rafaela Hodara sa 3-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini 16, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
2: Morning, everyone.
1: Jutro uz RD.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnimo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini i Doboju 17, u Trebinju 18, u Mostaru 19, a u Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola, trenutno Peking sa 29 stepeni, u Rimu je 22, u Atini i New Yorku i Sidneju 21, u Tokiju i Torontu 20, u Madridu i Beču 18, u Stokholmu 15, u Parizu 14, a u Moskvi i Londonu 13 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 4. jun, u većem dijelu zemlje bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim područjima i Podrinju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Petak, 5. jun, bit će jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje koje će poslije podne i tokom noći donijeti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 6. jun. Biće umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 22 do 31 stepen.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, na kojoj bi trebalo biti imenovan novi visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH. Jednako važna tema je i da li će novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih ovlaštenja. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova. Ovo je saopštila Uprava civilnog vazduhoplovstva te države. Više objekata je oštećeno, ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu otkako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Noćna eskalacija čini se počela je utorak kada je američka vojska projektilom Hellfire pogodila naftni tanker pod zastavom Botsvane koji je plovio prema iranskoj luci na ostrvu Hargo. Izraelske snage izdale su jutros upozorenja za evakuaciju tri naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmjerenih na libansku grupu Hezbollah. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, saopštile su gradske vlasti. Dva pripadnika ministarstva za vanredne situacije su poginula, dva su povrijeđena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast. Jedna osoba je poginula, šest je povrijeđeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći. Evropske zemlje izgubile su oko 3.000 milijardi evra otkada odbijaju ruske energente. Ovo izjavio specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Rukovodstvo Europske unije agresivno je krenulo u istiskivanje Ruske pravoslavne crkve iz Jermenije. Kao obavezan uslov za evropsku integraciju, jermenskim vlastima postavlja se zahtjev za potpunim prekidom viševjekovne vjerske i duhovne veze sa Moskvom. Ovo je saopštila spoljna obavještajna služba Rusije. Četiri osobe uhapšene su i optužene za trgovinu kokainom vrijednim više od 45 miliona dolara kroz podzemni tunel koji povezuje Meksiko i Kaliforniju. Ovo su saopštili savezni zvaničnici Sjedinjenih Država. Prema navodima Ministarstva pravde Sjedinjenih Država, tunel dug oko 600 metara nalazio se između Tihuane i područja Otay Mesa u San Diego, a bio je opremljen električnom energijom, ventilacijom i ojačanim zidovima i željezničkim sistemom za transport.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu na premijeri nove sezone Lige nacija, pošto je savladala Tajland sa 3-0 u setovima. Vozač ekipe Ferrari u šampionatu Formule 1, Charles Leclerc, produžio je ugovor sa italijanskim timom. U saopštenju se navodi da je Ferrari potpisao novi višegodišnji ugovor sa Leclercom, ali detalji nisu objavljeni. 28-godišnji Leclerc se 2016. godine priključio vozačkoj akademiji Ferrarija. Za ekipu Ferrarija u šampionatu Formule 1 vozio od 2019. godine, zabilježio je 8 pobjeda na 155 trka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 60. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci prema posljednjim mjerenjima je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Doboju 19, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 21, u Neumu 22, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
3: Pa ne znam.
4: To je.
5: Big Radio.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun ocijenio je da izjava ministra spoljnih poslova Albanije Ferita Hodže da je takozvano Kosovo apsolutni prioritet spoljne politike te zemlje predstavlja kontinuitet velikoalbanske politike i naveo da je takva izjava otvorena prijetnja po bezbjednost Srbije. Drecun je naglasio da se ideja Velike Albanije kontinuirano realizuje i da svako ko insistira na nezavisnosti Kosova i Metohije podržava koncept Velike Albanije. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova, saopštila je Uprava civilnog vazduhoplovstva te zemlje. Više objekata je oštećeno, ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu otkako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Noćna eskalacija čini se počela je utorak kada je američka vojska projektilom Hellfire pogodila naftni tanker pod zastavom Botsvane koji je plovio prema iranskoj luci na ostrvu Hargo. Izraelske snage izdale su jutros upozorenja za evakuaciju tri naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada koji su usmjereni na libansku grupu Hezbollah. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti Sankt Peterburga. Nekoliko osoba je povrijeđeno, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinska vojska gađala je školu u Melitopolju, a 30 zaposlenih je evakuisano. Mađarska bi mogla da pruži diplomatsku pomoć za rješavanje situacije u Ukrajini i da postane mjesto za pregovore, ovo izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Uoči dana djeteta, ukrajinski militanti ubili su troje maloljetnika, ranili osmoro. Za samo jednu nedjelju ubili su 35 civila. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. 182 civila, uključujući osmoro djece, povrijeđeno je u napadima oružanih snaga Ukrajine u periodu od 25. do 31. maja, tako je objavio ambasador. Europska unija dobija novi zakon koji treba da ubrza i poveća broj deportacija migranata iz Europske unije, uključujući mogućnost slanja odbijenih tražilaca azila u takozvane povratničke centre van teritorije unije, prenosi Politico. To je posebno važno za zemlje poput Holandije i Njemačke koje već rade na sporazumima za uspostavljanje takvih centara. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga formalno odobre i Savjet Europske unije i Europski parlament.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Srpski košarkaš Aleksa Avramović mogao bi da se vrati u Partizan. Avramović je u Partizanu igrao od 2021. do 2024. godine. Jednu sezonu je potom nosio dres CSKA iz Moskve, a od ove nastupa za tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako prenose mediji, crno-bijeli po svaku cijenu žele da vrate srpskog košarkaša, navode da je Dubai tražio obeštećenje i da dva kluba treba da sjednu za pregovarački sto. Xabi Alonso i Chelsea ponudili su 50 miliona evra za srpskog golmana Mileta Svilara i dobili negativan odgovor. Svilar je postao jedan od ključnih igrača koji je u prethodnoj sezoni vratio Romu u Ligu šampiona. Svilar je 21 put ove sezone sačuvao mrežu na 48 mečeva, što je podiglo njegovu cijenu i privuklo pažnju brojnih klubova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: jasno, vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 18, u Doboju 21, u Sarajevu i Zenici 22, u Neumu 23, u Mostaru, Trebinju i Tuzli 24, a u Bijeljini 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 18 do 28 stepeni.

u novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o realizaciji edukacije i informisanja birača izvan Bosne i Hercegovine, po kojoj će u narednih mjesec dana članovi Centralne izborne komisije obilaziti svijet i edukovati birače. Edukacija će biti objavljena od 7. juna do 8. jula, a odluka podrazumijeva da tu edukaciju sprovode 4 tima. Timovi putuju u Kanadu, Sjedinjene Države i niz evropskih država. Zašto putuju, troše budžetska sredstva, a ne održe online edukacije u ovoj eri interneta, nikome, apsolutno nikome nije jasno. U više škola na teritoriji Beograda, Južnobačkog okruga, ali i u obrazovne ustanove u Novom Pazaru i Jagodini stigle su dojave o postavljenim bombama. Osoblje i učenici su evakuisani, a policija obavlja kontradiverzione preglede. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje i dodao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnei uključen u pregovore sa Sjedinjenim Državama. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova, to je saopštila Uprava civilnog vazduhoplovstva te države. Više objekata je oštećeno, a ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu od kako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Izraelske snage izdale su jutros upozorenja za evakuaciju 3 naselja na jugu Libana, a uoči vazdušnih napada usmjerenih na libansku militantnu grupu Hezbollah. Državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio izjavio je pred američkim kongresom da postoje naznake da se iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamnei sve više angažuje u donošenju odluka, iako se nakon ranjavanja na početku sukoba ne pojavljuje u javnosti. Rubio je istakao da se komunikacija iranskog lidera sada odvija isključivo u pisanoj formi i preko posrednika, jer mu se javno pojavljivanje iz bezbjednosnih razloga ne preporučuje. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, to su saopštile gradske vlasti. Ukrajinska vojska gađala je školu u Melitopolju, a 30 zaposlenih je evakuisano. Mađarska bi mogla da pruži diplomatsku pomoć za rješavanje situacije u Ukrajini i da postane mjesto za pregovore, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj treći junski dan malo nije svoj, pretežno je oblačan sa kišom i pljuskovima kao da je jesen. U Tuzli sa indeksom 52 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 7 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci svega 17 stepeni, ne znam za vas, ali ja žalim za onih divnih 30. 991 milibar vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar 1 do 2 metra u sekundi. 17 stepeni je i u Prijedoru, 21 u Sarajevu, Doboju i Zenici, 22 u Neumu, 24 izmjereno u Mostaru, Trebinju i Tuzli, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 25. Sutra četvrtak donosi nešto malo sunca, u jutarnjim satima u centralnim područjima i Podrinju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od 11 do 20, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini i 28 stepeni. Petak počinje u sunčano jutro, a onda donosi postepeno na oblačenje, koje će poslije podne završiti lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 14 do 22, a dnevne od 23 pa do 29 stepeni. Subota umjereno do pretežno oblačna, ponegdje sa kišom, a onda tokom dana djelimično razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 14 do 23, a dnevne od 22 pa do 31 stepen.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.